nyahwe wo kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bai wo kwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ebu na mi wo we mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche madio no mi ansa wo se se urade sie ne nyɛ sofo bia na eka ye nipa ne ka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa bre wo hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ra ose ma wie no waji mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye di di nipa wu nipa hunu nyansa ye di di bone memfa nhyehye wo memfa se nyansa no nhyehye wo Bible se men kan cho ko se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odenfo nhyehye ne ho na ho oden ho o de fonso nhyehye ne ho na ade ho ni sika ti se sika ni no o de bio to party mane nhyehye ne ho ho ade ntia na yimmo ho ena mane o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onimo de na wo humi agrade praise the Lord se mini awurade a oyɛ adɔyɛ na obu atɛntrene na ɔyɛ ade trene asase so na ye ne sɔ mani awurade asɛm nie nti biribia wo ne wiase a wonim nyame ka ho no ɛnso nyame ani ɛnhyɛ nyame animuonyam na woanso ɛmmoa wo sɛ ba sɛ woka w'ani gu so owuo ma wohu sɛ you have toiled for the wind mframa na abɛyɛ adwuma maɛ ne nyina ahu kɔ na ka ne onyame obisa w'asɛm a bible text baako nkora wohu so loto numbers nyina na onim ne nyinaa eti se wo wiase a mepa cho maintenance ma wiase wa tenance ma urade te ne apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na menim se mi urade dia praise the Lord nti sa Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boye nyame ode ne homa no Yesu a wonya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a yenhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni awo tena ase di ne ho ma urade soma urade ka nyame asɛm saa ɛna nkurɔfoɔ bi ɛdi abufuo ne wɔtan akyi no si n'abo kum no debra Stephen ewuo no yɛnhwɛ nea ɛsiiɛ asomafoɔ nnwuma ne ti nsonkyɛmu 54 no ɔsi na ɔtee yeinom no w'ani bere ɔtwere wɔn se gu ne so nanso ɔno deɛ na honhom kronkron ayɛ no ma na wɔhwɛ soro din ehu nyankopɔn animuonyam ne yesu sɛ wɔgyina nyankopɔn nifa na wɔkaa sɛ hwɛ mehu soro sɛ abue na onipa ba no gyina nyankopɔn nifa na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu ɔsisii wɔn aso na ɔbɔ kiriri kɔto hyɛɛ ne so na ɔsunsum no firi kuro no mu kɔsii n'aboɔ na adansefoɔ no de wɔn toma egugu abrantie bi a ɔfrɛ no Saul samre na Saul Paul no nsakra ɛnan ase ɛwɔ si Stephen aboɔ no ɔfrɛ sɛ Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord madwuma a wode ma ama asase so ha no mawie meba nipadua no aka ha akyire wo kenkan a ɔse agyidifoɔ bɛfa a ne mu ne nipadua no yɛ dɛn ɛkɔsie and the cry ne honhom no de hyɛ Yesu nsa hallelujah amen ose Awurade Yesu gye me honhom okutu ne nanim adi ne kɛse atiam sɛ Awurade emfa bɔne nto wɔn so kronkron yɛ no holiness no krofo no kuno mesi na bo wu so ose Awurade memfa ɔmo de bo kitwa ne bo memfa kunkum abo firi soro bɛbɔ ɔmo ebi asɔfo bia ɔmo kenka bible akyi saa sɛm no nkoa na ɔmo keka na cement bag mrem bi bunu ko mu ne municipal court osi okutu ni nae nim di ne kase atia mu se rade emfa boni yedai into us okaye no o die o we praise the Lord ite ha ye hu se Lazarus we no the cry ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we no o de ne honhom ehye Yesu nsa o de ko heaven ni pedia no osie na sase so.

oba no di be ma tembe ma no hwe ne yire ye nkosontna e yire hwie no mu na adum no no so ana ye nkosontna tenie no mu na adum no no so ana na stella ye mfre ho se ye christofo ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no nke na difo di ombeka so ai no e adum posi debida ye be e be ye den ena ye be da so atena si wo boni mu anase muni mse ye mudu dua obo yesu ko Kristo yesu muno obo yesu eko ni uomo. Eti wonem uomo esu bosu esie ye.

deni nyina atwam hwe eno me nyina aye fofro nti adum no ba be boyen emie fri boni mo adum no be boyen emie jai boni adum ameshe ye ma ne ye dia ye nyom ne eto e adum e adum e adum e adum laberia na me wo ho na

Hallelujah. Ebi omo koda na omo nkoje mo omo ko heaven. Eya dom. Ti edru heaven a obi ntumi ka se, ena me ye we na me ye se Awurade e dawase de onam Yesu ye su ye no mremudue. Me no ne de ko heaven. Enti sa na se wo chine kom na me susu mi de sika mi wo sika na me de bi asia sori da me de bi atoto nkonwa. Ye nyina pie heaven na nyame ka se dawase nyame to bo ase o. Nye wo na de mba ha. Eya don a me toye. Eya konwa me toye. Fire me to ma ma sori tia. Aso de mi si ya. Wo su si nyame nyase abaha no be ma ode so. En se be ba be nyame.

sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asika fo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me pa ye ko winse ni tie wo me nsa na me no.

kunu hunu omo ense sa be na wo yire hu omo ukuru ka ba kunu akamie no be man so yire kasa na wabona no na apai no aka kire nsa wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu hu nyame hu ana adum no epi wo cavalry.

kasem frisra hima mu baba chiches ene mana na o ka kire won se monhwe na monhwe mo hu ye pepe ho sikeni brie ho na nye oni pa de wanya na broso no mu na ne nkwa wo papa ya meka ne won se onye bi pa en su bra wo be wo no hu se wayem from so kese pa wayem from so kese pa ah chese obe wiase no wabregu onye sika pa o ka kire ne yire se manya bi pa sika wo ho but